Ogune to dimanche ge joje tarde le alage are rossi le si ulane tinga musike joje gondo tiongro norbert bay ojda dimanche ke kuya ba ja ter kinga je na ba ko ji tarde ala bi karen je signa torn de do sige ar dimanche ke nda do kai segre ne si dem to

0: شبا سلام علي بكالو بابا زدا أطلع يبال مهبا جا قيشاني قولو غافرا
1: Je
0: ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme.